0: Wanyi?
1: Wanyi di Gescom.
0: Ondi kumoyo?
1: Baba wewe wale tuweleza sebo.
0: Wewe wale kujibako.
1: Ya man.
0: Ya wagwani we.
1: Ya wagwani wagwani.
0: Wazameni wa we.
1: Hai di Gescom.
0: Wanyi?
1: Oliku.
0: Ne yanziza.
1: Baba nkwende ino.
0: Niza singa.
1: Kambise huku kwa bantu babiri.
0: Sebo.
1: Ya.
0: Iwone ndeno ni wani.
1: Ni nze mwene origino mwene majonso.
0: Majonso.
1: Iyo kufwe na vile budunga yene na vile bi yene.
0: Ere ebugweri.
1: Ebugweri ya wu.
0: Abe sinze balibatia.
1: Balio balunji baba bakweta.
0: Banka ambu yomu inuemiza jiri misento hui ile muiwe dawa na majama adilimi saa.
1: Abe. Uzira mwejumise baba.
0: Adewa sonka mwiyo mwe na iwe majoso wangi.
1: Mbe uze mumpama buga ame.
0: Ana bakuwa mateze inariyo.
1: Baba umuti ya lewa kusubizo umuti ya ayo ude moku idolia.
0: Oka kasa.
1: Nga kasa baba.
0: Oena adia mufumbe mubisi.
1: Mufumbe.
0: Atienda. Emize mingi.
1: Kambise kwa abantu basatu.
0: Aha.
1: Embisa kuku kubano iduma meya enabirere.
0: Aha.
1: Na abisa kuku kazei wanga omwisemuna na mwene.
0: Hey.
1: Mkazei mwisemuna na mwene.
0: Ndiwe ndo wali mwisemuna na?
1: Ndi mwisemuna na enti mbadunga mba mkube. Ndi mwisemuna.
0: Kale.
1: Ya, njiveku.
0: Kale. Njiveku.
1: Give
0: up, you're going to get it.
1: Yeah. That story is not good enough for you, Dave.